bay duma wane syndicat mon nañ ci sirew mi no jox taxaw diko xex